Mișa și Catrința, m-am maritat cu Batița.

când împreună cu îngeri pe coama munților.

手足都那个脏。

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat întreaga echipă guvernamentală cu care va merge marți în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Aceasta include atât nume noi, cât și membrii din precedentul guvern care vor rămâne în funcții. Astfel, noul guvern va avea 5 vicepremieri. Funcțiile vor continua să fie ocupate de Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Mihai Pupșoi, ministru al afacerii externe, Cristina Gerasimov, vicepremier pentru integrare europeană și Valeriu Chiveri, vicepremier pentru reintegrare. Totodată, Dan Perciun își va păstra funcția de ministru al educației și cercetării, Daniela Misaele Nichitin va fi în continuare ministră a afacerilor interne, iar Vladislav Kojuhar își păstrează fotoliul de ministru al justiției. În același timp, Radu Musteață este propus pentru funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Musteață a fost până în prezent director al Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Deputata Victoria Beleus preia șefia Ministerului Finanțelor, funcția pe care a ocupat-o și anterior. Totodată, Alexandru Gasnaș va fi noul ministru al sănătății. Natalia Plugaru va exercita în continuare funcția de ministră a muncii și protecției sociale, iar Gheorghe Hajder rămâne ministru al mediului. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Surucianu, la apărare rămâne Anatolie Nosată, iar portofoliul energiei va fi gestionat în continuare de Dorin Junghietu. Funcția de secretar general al guvernului va fi ocupată în continuare de Alexei Buzo. Premierul desemnat Vasile Tofan a subliniat că pe 21 iulie va merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. El a mulțumit profesioniștilor care au acceptat să facă parte din viitorul guvern într-un moment decisiv pentru Republica Moldova. Potrivit oficialului, programul de guvernare este în ultimele etape de definitivare. Acesta este elaborat în urma finalizării consultărilor cu fracțiunile parlamentare, precum și cu reprezentanți ai diferitor asociații și organizații. Accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău va fi limitat temporar astăzi între orele 7 și 22 în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India, Draupadi Murmu. Restricțiile vor viza centrul capitalei și principalele artere de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian. Pe durata restricțiilor vor fi limitate accesul persoanelor în anumite spații publice, organizarea întrunirilor și a manifestărilor în masă, precum și executarea lucrărilor de reparație a drumurilor, rețelelor electrice și termice, sistemelor de apeduct și canalizare. De asemenea, vor fi suspendate lucrările de curățare și tăiere a arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Autoritățile precizează că restricțiile nu se aplică manifestărilor social-culturale pentru care au fost depuse notificări prealabile și care au fost coordonate cu Primăria Municipiului Chișinău și celelalte instituții competente. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa pe

persoanele fizice și juridice care organizează sau intenționează să organizeze întruniri în zonele vizate despre prevederile dispoziției emise de autoritățile municipale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 96 de bani, iar motorina este comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 7 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Citate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Plaiul este unul, mama una este.

0: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Sistemul de taxe rutiere din Republica Moldova ar putea fi modificat prin preluarea prevederilor legislației europene. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune o reformă care prevede înlocuirea taxei pentru folosirea drumurilor cu o taxă pe vehicul și extinderea sistemului de vinietă pentru a asigura un mecanism mai echitabil și sustenabil de finanțare a infrastructurii rutiere. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat documentul de politică publică Reforma sistemului de taxe rutiere, care a fost propus pentru consultării publice. Potrivit documentului, una dintre principalele modificări vizează înlocuirea actualei taxe pentru folosirea drumurilor cu taxa pe vehicul, care ar urma să fie colectată la nivelul autorităților publice locale. O altă măsură propusă este extinderea aplicării vinietei, astfel încât sistemul de taxe rutiere să fie ajustat la cerințele legislației europene și să asigure o contribuție mai echilibrată din partea utilizatorilor drumurilor. Scopul reformei este de a asigura o finanțare mai eficientă a sectorului rutier și de a crea un mecanism durabil pentru întreținerea și dezvoltarea rețelei de drumuri. Propunerile și recomandările privind documentul pot fi transmise în perioada 16 iulie-15 august 2026. Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova din Bălți a fost grav rănit în urma unui accident rutier produs în seara zilei de 18 iulie în localitatea Sărata Galbene, raionul Hâncești. Potrivit Ministerului Apărării, militarul se afla în permisie și conducea o motocicletă în momentul în care s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. În urma impactului, tânărul a fost transportat și internat în secția de reanimare a Spitalului Raional Hâncești, unde se află în stare gravă. Ministerul Apărării a precizat că rudele militarului au fost informate despre cele întâmplate. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de organele competente. Ministerul Apărării a menționat că va reveni cu informații suplimentare pe măsura clarificării cazului. Fermierii din Republica Moldova, interesați de bunele practici de mediu și de tranziția către culturi curate, au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Marți la 4 august 2026 va avea loc evenimentul oficial de lansare a școlii organice a fermierilor, o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile Producție și promite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Deși participarea la toate sesiunile de instruire este gratuită pentru cei interesați, numărul de locuri disponibile în sală este limitat, motiv pentru care organizatorii recomandă înregistrarea prealabilă prin scanarea codului dedicat și completarea formularului de participare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play. Publicitate. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play.

0: Trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Premier, funcțiile vor continua să fie ocupate de Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Mihai Pupșoi, ministru al afacerilor externe, Cristina Gerasimov, vicepremier pentru integrare europeană și Valeriu Chiveri, vicepremier pentru reintegrare. Totodată, Dan Perciun își va păstra funcția de ministru al educației și cercetării, Daniela Misaele Nichitin va fi în continuare ministră a afacerilor interne, iar Vladislav Kojuhar își păstrează fotoliul de ministru al justiției. În același timp, Radu Musteață este propus pentru funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Musteață a fost până în prezent director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Deputata Victoria Beleus preia șefia Ministerului Finanțelor, funcția pe care a ocupat-o și anterior. Totodată, Alexandru Gasnaș va fi noul ministru al sănătății. Natalia Plugaru va exercita în continuare funcția de ministră a muncii și protecției sociale, iar Gheorghe Hajder rămâne ministru al mediului. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Suruceanu, la apărarea rămâne Anatolie Nosată, iar portofoliul energiei va fi gestionat în continuare de Dorin Giunghietu. Funcția de secretar general al guvernului va fi ocupată în continuare de Alexei Buzu. Premierul desemnat Vasile Tofan a subliniat că pe 21 iulie va merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. El a mulțumit profesioniștilor care au acceptat să facă parte din viitorul guvern într-un moment decisiv pentru Republica Moldova. Potrivit oficialului, programul de guvernare este în ultimele etape de definitivare. Acesta este elaborat în urma finalizării consultărilor cu fracțiunile parlamentare, precum și cu reprezentanți ai diferitor asociații și organizații. Accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău va fi limitat temporar astăzi între orele 7 și 22 în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India, Draupadi Murmu. Restricțiile vor viza centrul capitalei și principalele artere de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian. Pe durata restricțiilor vor fi limitate accesul persoanelor în anumite spații publice, organizarea întrunirilor și a manifestărilor în masă, precum și executarea lucrărilor de reparație a drumurilor, rețelelor electrice și termice, sistemelor de apeduct și canalizare. De asemenea, vor fi suspendate lucrările de curățare și tăiere a arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Autoritățile precizează că restricțiile nu se aplică manifestărilor social-culturale pentru care au fost depuse notificări prealabile și care au fost coordonate cu Primăria Municipiului Chișinău și celelalte instituții competente. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice care organizează sau intenționează să organizeze întruniri în zonele vizate despre prevederile dispoziției emise de autoritățile municipale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 96 de bani, iar motorina este comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 7 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve. Evitați alcoolul, cafeaua și fumatul. Mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii. Evitați stresul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: joc, nu mai lăsa.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Prevede înlocuirea taxei pentru folosirea drumurilor cu o taxă pe vehicul și extinderea sistemului de vinietă pentru a asigura un mecanism mai echitabil și sustenabil de finanțare a infrastructurii rutiere. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat documentul de politică publică reforma sistemului de taxe rutiere care a fost propus pentru consultării publice. Potrivit documentului, una dintre principalele modificări vizează înlocuirea actualei taxe pentru folosirea drumurilor cu taxa pe vehicul care ar urma să fie colectată la nivelul autorităților publice locale. O altă măsură propusă este extinderea aplicării vinietei astfel încât sistemul de taxe rutiere să fie ajustat la cerințele legislației europene și să asigure o contribuție mai echilibrată din partea utilizatorilor drumurilor. Scopul reformei este de a asigura o finanțare mai eficientă a sectorului rutier și de a crea un mecanism durabil pentru întreținerea și dezvoltarea rețelei de drumuri. Propunerile și recomandările privind documentul pot fi transmise în perioada 16 iulie-15 august 2026. Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova din Bălți a fost grav rănit în urma unui accident rutier produs în seara zilei de 18 iulie în localitatea Sărata Galbenă, raionul Hâncești. Potrivit Ministerului Apărării, militarul se afla în permisie și conducea o motocicletă în momentul în care s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. În urma impactului, tânărul a fost transportat și internat în secția de reanimare a Spitalului Raional Hâncești, unde se află în stare gravă. Ministerul Apărării a precizat că rudele militarului au fost informate despre cele întâmplate. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de organele competente. Ministerul Apărării a menționat că va reveni cu informații suplimentare pe măsura clarificării cazului. Fermierii din Republica Moldova, interesați de bunele practici de mediu și de tranziția către culturi curate, au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Marți la 4 august 2026 va avea loc evenimentul oficial de lansare a școlii organice a fermierilor, o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile Producție și promite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Deși participarea la toate sesiunile de instruire este gratuită pentru cei interesați, numărul de locuri disponibile în sală este limitat, motiv pentru care organizatorii recomandă înregistrarea prealabilă prin scanarea codului dedicat și completarea formularului de participare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Hop, hop, hop, te salut la galop. Începem o nouă săptămână. De fapt, ar fi bine să o avem la galop, așa încât să ne meargă bine tuturor, să avem spor în toate, să fim productivi și, evident, la galop, indiferent că pe unde ne merge mai bine, pe unde ne merge mai puțin bine, noi la galop să continuăm mersul prin viață. Spania, felicitări, a luat Cupa Mondială cu mare avânt, cu mare luptă, pentru că lupta a fost destul de acerbă, și toți microbiștii din toată lumea ieri seara au avut o noapte tumultoasă. Astăzi probabil încă mai dorm la ora asta și își reîncarcă bateriile. Susținătorii Spaniei săreau în sus de fericire, de săreau în sus tribunele. Cei argentinieni se gândeau la anul. Dacă e să ne uităm în istorie, Argentina a luat ea de câteva ori în palmaresul său acea cupă, mai puțin Spania. Uite că cineva de sus are grijă și face parte, da? Face parte cu tot. Tot ce dai, aia primești înapoi. E valabil la absolut toate subiectele. Dai bine, primești bine. Dai rău, primești rău. Asta e, bumerangul funcționează, karma funcționează absolut în toate, de la cel mai mic om de pe planeta asta până la cel mai mare. E valabil pentru toată lumea. Sunt legi nescrise de care se conduce universul ăsta. Noi suntem deja trecuți de primul sfert de oră. Doina Danielean sunt și vă salut cu drag într-un maraton de emisiuni săptămâna asta, de luni până vineri, cu toată inima și toată ființa prezentă aici. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți. Avem publicitatea, după care de Manișoara Puică și Marcel Roșca, un duet superb, întotdeauna cu tine. Asta spun și eu, întotdeauna cu tine, indiferent că mi se aude vocea aici sau nu, întotdeauna sunt aici, pe plaiul nostru drag, întotdeauna cu tine. Avem și Cleopatra Stratan, Eduard Sanda, dragoste, vă rog, asta vrem și noi, în toată lumea, dragoste, nu război. Dragoste, vă rog, cât mai multă dragoste, cât mai multă bunătate, cât mai multă lumină, cât mai multă empatie față de toată lumea, că nu trebuie să ne doară doar când ne doare pe noi nemijlocii, trebuie să ne doară și atunci când îl doare pe cel de alături de noi. Cu aceste gânduri te salut și sunt cu tine la început de săptămână. Început de săptămână frumos să avem împreună pe plai. Publicitatea, după care vin melodiile deja menționate.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
5: viitorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

pornit Maica prin lume, Maria Stratilă, am ascultat până la această oră. Suntem la 10 și 35 de minute. Avem parte de o vreme frumoasă astăzi. Meteorologii anunță o zi cu precipitații, instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, averse puternice și descărcări electrice. Singurele zone care mai pot scăpa parțial de ploi sunt raioanele de sud, unde cerul va rămâne predominant noros. Temperaturi maxime de până la 27 de grade la nord, 28 în centru, inclusiv Chișinău, și până la 31 de grade în regiunile sudice. La noapte, termometrele vor coborî până la valori cuprinse între 16 și 20 de grade Celsius. În calendarul creștin ortodox, perit nou, ziua de 20 iulie este o sărbătoare cu cruce roșie, de o importanță majoră, dedicată Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament, este recunoscut pentru credința sa neclintită și pentru că a fost ridicat la cer într-un car de foc. În cultura populară românească, Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și stăpânul fulgerelor, al tunetelor și al ploilor de vară. Vedeți ce coincidență frumoasă cu acel context al serii de ieri, da, când am avut parte de ploi. În unele regiuni din România, ploile au fost, inundațiile au fost deci foarte, foarte neîndurătoare. Sper că sunt oamenii bine, dar proprietățile au avut de suferit foarte mult. Și aici vorbesc și de cele centrale, de drumuri și de trasee naționale, dar și de gospodăriile oamenilor, care pur și simplu sunt devastate după acel val, după acea apă curgătoare imensă, care pur și simplu strivea totul în jurul sau în calea sa, și mașini și case, nu mai contau, erau toate atât de mici în fața naturii. Dar dacă e să vorbim despre tradiții și mitologie populară, da, Sfântul Ilie este ocrotitorul recoltelor, stăpânul fulgerelor, al tunetelor și al ploilor de vară. Tradiția spune că atunci când tună și plouă pe 20 iulie, Sfântul Ilie își mână carul de foc prin cer pentru a trăsni demonii. În această zi se mănâncă pentru prima dată în an mere noi și miere de albine. De asemenea, este ziua în care își sărbează onomastica toți cei care poartă numele de Ilie, Linca, Liana, Lia și Iliuță sau derivate ale acestora. Tot pe 20 iulie, Sfântul Ilie, fiind considerat patronul spiritual al aviatorilor, se sărbătorește ziua aviației române. Despre asta o să revin cu mai multe detalii, dar și despre campionatul mondial, care este cel mai urmărit eveniment sportiv de pe planetă, iar istoria sa de aproape un secol este plină de recorduri fascinante. Am de povestit multe, de la hegemonia Braziliei și până la inovațiile de format. Competiția a oferit mereu surprize, momente de neuitat care au schimbat fotbalul mondial. Despre toate acestea revin cu informații. Femeia Ana Barbu se aude chiar acum, oriunde ai fi, de la Igor Stribitski până la publicitate, și Frumoasă femeie de la Pepe sunt melodiile care urmează.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Radio Play.

Am revenit alături de tine, Lidia Bejenaru. Mi-a venit așa un dor, a răsunat până la această oră, 10:54. Vorbim un pic și despre campionatul mondial, da, recorduri de titluri. Brazilia este cea mai de succes națiune din istorie, ridicând trofeul de 5 ori. În 1958, în 1962, în 1970, în 1994 și în 2002. Asta din informații despre campionat. Aseară, Spania a câștigat campionatul mondial de fotbal 2026, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 în urma prelungirilor finale disputate ieri la East Rutherford. Vreau să-ți dau mai multe detalii, evident, despre acest campionat. Aseară, cu siguranță, mulți dintre microbiști nu au avut somn și au stat până după miezul nopții și după asta și sărbătorind chiar, că na, până aștept să câștige o echipă și apoi sărbătorești. O parte din microbiști s-au întristat și au și plâns, pentru că sunt lacrimi de-a binele atunci când are loc un campionat, iar altă parte pur și simplu au sărbătorit și s-au simțit victorioși. Hai să dăm detalii, mai multe detalii despre campionatul mondial de fotbal 2026, Spania fiind învingătoare. Eu trebuie să recunosc, nu am fost anul ăsta microbistă absolut deloc. Nu am reușit să urmăresc, nu am ținut cu nimeni, doar mi-am căutat de-ale mele. Golul decisiv, atacantul spaniol Ferran Torres, a marcat unicul gol al meciului în minutul 106 al prelungirilor, printr-un demivoleu spectaculos din centrarea lui Nico Williams. Cel mai interesant este că dacă ăsta a fost unicul gol, a fost o luptă acerbă, a fost o luptă crâncenă. Deci n-au putut să bată goluri mult timp unii în poarta altora, da? Sau au avut portari foarte buni. Nu am urmărit, recunosc. Selecționata lui Luis de Fuente a controlat clar partida, în timp ce defensiva spaniolă a blocat complet atacul advers, Argentina terminând cele 120 de minute fără niciun șut pe spațiul porții. Echipa sud-americană a jucat în inferioritate numerică din prelungirile timpului regulamentar, minutul 90+2, după eliminarea lui Enzo Fernandez. Prin acest succes de la stadionul New York, New Jersey, Spania a cucerit al doilea său titlu mondial din istorie, după cel din 2010. O chestie foarte, foarte curioasă este faptul că Argentina și Spania s-au mai întâlnit în campionatul mondial. Exact, asta a fost în 1966, dacă nu mă înșel, da, 1966, Argentina și Spania au fost la fel în finala mondialelor, da, și a reușit Argentina să ia trofeul. Deci în 66, Argentina a plecat victorioasă acasă, iar în 2026 a plecat Spania cu trofeul. Eu ziceam mai devreme că cineva a făcut parte, a făcut parte dreaptă, zic eu. Și uite că ceea ce a luat Argentina în 66 și-a luat Spania înapoi în 2026. Le-a trebuit ceva ani, trebuie să recunoaștem, dar uite că cineva face parte și a făcut parte dreaptă. Noi continuăm programul cu Lilia Foc și Acătănie, melodie care pune punct acestei ore. Ne întâlnim în ora următoare și acolo vă dau mai multe curiozități legate de campionatul mondial de fotbal.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ploile torențiale și intensificările puternice ale vântului au provocat mai multe consecințe în localitățile din țară. În ultimele ore, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru

0: 3 cubi de apă din beciuri și subsoluri inundate din localitatea Cania și orașul Cantemira. Cele mai multe intervenții au avut loc în capitală, unde echipele IGSU au înlăturat arbori căzuți peste automobile, carosabile și rețele electrice. Misiunile au fost desfășurate pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul cu Zavodă. Salvatorii au intervenit și în raioanele Orhei, Rezina, Leuva, Cantemir și Soroca, unde arborii doborâți de vânt au blocat drumul și au afectat liniile electrice. În urma ploilor torențiale și a vântului puternic nu au fost raportate victime. Spania este noua campioană mondială la fotbal după ce a învins duminică Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri în finala Cupei Mondiale 2026 disputată pe MetLife Stadium din East Rutherford, în apropiere de New York. Golul care a adus al doilea titlu mondial din istoria La Roja a fost marcat de Ferran Torres în minutul 106 din pasa lui Lamine Yamal. La fluierul final, mii de suporteri adunați în piața Colón din Madrid au izbucnit în urale cântând We are the champions și scandând campeones, campeones și que viva España. Fumigenele, focurile de artificiu și claxoanele au transformat centrul capitalei spaniole într-o adevărată sărbătoare. Victoria confirmă revenirea Spaniei în elita fotbalului mondial după ce în 2024 a cucerit și titlul european. Echipa pregătită de selecționerul spaniol a dominat finala, însă a reușit să spargă defensiva Argentinei abia în repriza a doua a prelungirilor. Nico Williams a recentrat mingea trimisă de Pedro Poroi, iar Ferran Torres a înscris cu un șut puternic sub transversală. Dolarul american se apreciază astăzi cu 5 bani și are o valoare oficială de 17 lei și 58 de bani. Moneda unică europeană își menține valoarea de 20 de lei și 9 bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 83 de bani. Și pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Blind.

0: la Chișinău, frații Irina și Anatol Bivol, până la 11:21. Suntem într-o altă oră de amiază radioactivă. Vorbeam despre campionatul mondial de fotbal 2026. Foarte frumoase coincidențe, foarte frumoase momente care s-au arătat aseară la finala în care Spania a câștigat. Apropo, vorbind despre Argentina, da? Eșecul de aseară a oprit Argentina din a-și apăra trofeul cucerit în 2022 și a marcat a patra finală pierdută din istoria sa, din istoria Argentinei. Ca și un bilanț istoric, în 1978, în 1986 și în 2022, Argentina a fost campioană de 3 ori și locul 2 l-a luat de 4 ori. 1930, 1990, 2014 și 2026. Cărările iubirii. Deci v-am spus, încet, încet se duce spre egalitate, da? Dacă Argentina a luat de 3 ori trofeul, iată că Spania l-a luat a doua oară. Vorbind aici despre Argentina, ultimul dans al lui Messi, meciul de ieri a reprezentat cel mai probabil ultima apariție a legendarului Lionel Messi la un campionat mondial, ratând șansa de a egala recordul de 4 titluri deținute de Italia și Germania. Taina fericirii între ei. Vorbind apropo despre meciurile directe la campionatul mondial, în istoria turneului final, cele două superputeri s-au întâlnit de mai multe ori, istoria fiind de partea Spaniei, sau Selecao, da? 1934, Italia, Spania a învins Brazilia cu 3-1 în optimi. În 1950, Brazilia a zdrobit Spania cu un incredibil 6-1 în grupa finală și în 1978 și în 1986, trei meciuri consecutive de grupă dominate de Brazilia, victorii cu 2-1, 1-0 și plus o remiză de 0-0. Se perinde ca prin ceas. Despre Argentina, de la Maradona la Messi, aceste nume ale fotbalului mondial, când le spui imediat ai fiori, chiar dacă nu ești microbist, dar cunoști foarte bine. Primul triumf în 1978, organizați pe teren propriu sub o presiune politică uriașă, au câștigat primul titlu conduși de golgheterul Mario Kempes, învingând Olanda în finală în 78. Era lui Diego Maradona, 1986, turneul din Mexic a reprezentat apogeul fotbalului argentinian. Maradona a câștigat al doilea titlu aproape de unul singur, meciul contra Angliei, rămânând în istorie pentru două momente legendare, golul secolului și celebra mână a lui Dumnezeu. Vorbind despre era lui Lionel Messi și Cupa din Qatar 2022, după o pauză de 36 de ani și o finală pierdută dramatic în 2014, Messi și-a îndeplinit visul în Qatar în 2022. Argentina a câștigat al treilea titlu mondial în probabil cea mai spectaculoasă finală din istorie contra Franței. Mare e iubirea ce... Și despre prezentul 2026, deși au pierdut aseară finala în fața Spaniei, argentinienii au demonstrat o constanță incredibilă, jucând două finale mondiale consecutive. În 2022 au fost în finală și au câștigat și în 2026 ieșind pe locul 2. Taina fericirii. Credeți-mă, la o luptă atât de acerbă la nivel mondial în fotbal, locul 2 este un loc la fel de cinste pentru Argentina. Vă las cu O viață în doi, Maria Grecu Covaci. Eu am făcut un pic de microbism aici, de mondiale, de fotbal în emisie radio, dar nu puteam să nu vorbim despre asta. Avem și Corăgheasca de la Vasile Advahov, Simona Mazăre, azi îmi cântă Inima și Nicu Mâța, Orchestra Lăutarii, Dar știi prutul că desparte.
1: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Ce voce extraordinară, Nelly Ciobanu, și alături de ea orchestra Play Moldovenesc de S-ar vinde dragostea. 11:53 de minute, ne apropiem de finalul acestei ore. Îți spuneam ceva mai devreme că astăzi pe rit nou îi sărbătorim pe toți cei care poartă numele Ilie, pentru că astăzi pe rit nou este sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie în calendarul gregorian, în timp ce pe rit vechi, calendarul iulian, se sărbătorește pe data de 2 august. Diferența de 13 zile apare din cauza decalajului dintre cele două calendare, ambele comunități religioase celebrând, de fapt, exact același eveniment spiritual, dar la date calendaristice civile diferite. Pe rit nou gregorian, sărbătorit pe 20 iulie, este urmat de Biserica Ortodoxă Română din România și de majoritatea parohiilor din Republica Moldova, care aparțin Mitropoliei Basarabiei. Pe rit vechi, după calendarul iulian, sărbătorit pe 2 august, este urmat de creștinii ortodoxi de stil vechi, inclusiv din Metropolia Chișinău și a întregii Moldove, precum și comunitățile de lipoveni sau sârbi. Noi spunem și transmitem felicitări pe rit nou tuturor celor care poartă numele Ilie sau a numelor derivate acestuia, inclusiv numelui Ilinca. Teodor Negara, așa-i dorul părintesc, se aude chiar acum, și Mândră-i mama cu feciori de la Cristian Fodor, melodie care va pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare în prânzul acestei zile.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu care au susținut probe în sesiunea suplimentară și-au aflat astăzi notele obținute. Rezultatele preliminare au fost afișate în centrele de examen. Totodată, elevii își pot vizualiza testele verificate și notele pe care le-au obținut prin intermediul platformei www.onoest.md. Datele de acces la platformă sunt individuale și au fost oferite fiecărui candidat prin intermediul instituțiilor de învățământ în care aceștia și-au făcut studiile. La sesiunea suplimentară s-au înscris circa 8400 de elevi care nu au promovat una sau mai multe probe de examen sau care, din motive întemeiate, nu au participat la sesiunea de bază. Serviciul Fiscal de Stat SFS a aplicat sancțiuni în sumă totală de peste 10 milioane de lei în urma a 3900

stare de servicii în piețe. Aceleași domenii au acumulat și cele mai multe sancțiuni. În cadrul acțiunilor, inspectorii fiscali au verificat dacă agenții economici eliberează bonuri fiscale la decontările cu numerar, declară toate veniturile și dacă deține documente de proveniență a mărfurilor expuse spre comercializare. SFS a comunicat că acțiunile de control vor continua și a îndemnat contribuabilii să respecte reglementările fiscale și să desfășoare activitatea economică în mod transparent, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu economic echitabil și sustenabil. Peste 500 de tineri absolvenți de la pedagogie au depus dosarele pentru a activa în instituțiile de învățământ din țară în cadrul primei etape a concursului de repartizare lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Ministrul a subliniat că persoanele care nu au reușit să depună dosarul în prima etapă a concursului de repartizare vor putea să o facă în etapa următoare, care va fi anunțată de MEC. În ultimii ani, autoritățile au inițiat mai multe acțiuni pentru a crește atractivitatea profesiei de pedagog și a motiva tinerii absolvenții de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
6: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

Un braț de la Lere, de la Carlos Dreams, până la această oră. Am avut și Maria Tincu, mândrui neamul meu, dar și lăutarii alături de Olega Antoci, cu o strâmbă lăutărească. Ansamblu folcloric Dacii Vâlcineți, Faileană Fa, au început acest program, această oră de amiază propriu-zisă, amiază radioactivă la Radio Play. Vorbim mai multe despre alimentație în această oră și avem și o rețetă la jumătatea orei. Să știți că, apropo, așa, o informație destul de utilă, porumbul devine noul campion al exporturilor Moldovei. În iunie 2026, Republica Moldova a exportat 151,492 de tone, deci 151.492 de tone de cereale în valoare totală de 620,3 milioane de lei. Însă cea mai importantă schimbare este ascensiunea porumbului, care pentru prima dată în acest an a egalat și chiar a depășit grâul ca pondere în încasările din export. Frumoase informații, zic eu pozitive, zic eu necesare pentru a motiva oamenii din agricultură. Iubește-mă, Tania Tortureanu deja se aude, vine și Anatol Dumitraș, Mamei, o melodie doar la chitară, text Emil Loteanu, melodie încă din 1985, și Ion Crăciun, Orchestra Moldovlasca, Mândra mea, sunt melodiile care urmează pentru tine. Audiție plăcută să ai, revin alături de tine cu o rețetă.

mă auzi, mă auzi, mamă scumpă și dragă. Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă, ce-au vechiat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița cărunte de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița cărunte de păr ți-o sărut.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Uite că astăzi vreau să-ți dau o rețetă care să conțină porumb. Dacă tot am vorbit despre porumb, de ce nu? Să avem o opțiune excelentă, extrem de aromată. O salată mexicană de porumb, se numește elot salad. Acesta transformă clasicul porumb dulce într-un preparat cremos, ușor picant și răcoros, perfect ca gustare sau garnitură în sezonul cald. Așadar, pentru porumb, pentru salată, avem nevoie, evident, de porumb, el fiind vedeta acestei rețete. Să știți, acum e perioada în care nu trebuie să mai folosiți conservele cu porumb, dar boabele de la porumb fiert sau copt cu mâinile voastre. Deci avem nevoie de boabele de la 4 știuleți fierți sau copți de porumb. O lingură pentru rumenit porumbul în tigaie, 2 linguri de maioneză, da, o lingură de ulei sau unt, 2 linguri de maioneză plus 2 linguri de smântână grasă sau iaurt grecesc, 100 grame de brânză feta sau telemea, ușor sărată, fărmițată, o legătură de ceapă verde sau o jumătate de ceapă roșie mică, tocată, și o legătură de coriandru proaspăt sau pătrunjel. Eu am folosit pătrunjelul și e extraordinar. Un cățel de usturoi mărunțit, o jumătate

jumătate de linguriță pudră de chili sau boia afumată, zeama de la jumătate de lămâie și sare după gust. Uite, acestea sunt ingredientele. Încingem uleiul sau untul într-o tigaie încăpătoare la foc mare. Adăugăm acolo boabele de porumb bine scurse de apă, pe care le-am fiert, da? Le lăsăm să se prăjească nemișcate timp de 2-3 minute până când încep să se rumenească și să devină ușor carbonizate pe margini. Acest lucru le dă o aromă intensă de grătar. Amestecăm bine și le mai lăsăm 2 minute, apoi oprim focul și lăsăm porumbul să se răcească. Într-un bol mare amestecăm maioneza, smântâna, usturoiul pisat, zeama de lămâie, pudra de chili și un praf de sare. Adăugăm acolo porumbul preferat, da, cu bolul în sos, da, punem ceapa tocată mărunt, verdeața proaspătă, la fel tocată, și brânza fărmițată. Amestecăm totul foarte bine în bol, gustăm, mai adăugăm lămâie sau chili, dacă preferăm un gust mai intens și mai iute, mai picant. Se poate servi imediat sau după ce a stat 30 de minute la frigider pentru a se întrepătrunde aromele. Și de a-ți ști câte încă alte rețete sunt cu porumb, porumbul pe grătar cu unt de usturoi și ierburi, supă cremă de porumb, este și din asta o supă fină, catifelată și foarte hrănitoare. Poate vă dau mâine, vedem, rămânem la subiectul porumbului. Vă dau și muzică bună, să aveți companie la bucătărie, spor la gătit, poftă mare dacă deja sunteți în pauza de masă. Savurați din bucate, reîncărcați-vă bateriile pentru încă o jumătate de zi care a rămas. Început de săptămână savuros să aveți și nu uitați că rețete prea multe nu există și uneori cunoașteți poate acele rețete pe care le împart cu voi, dar vă amintesc de ele ca să le gătiți.

0: Citate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
3: Play. Radio Play.

E vocea lui, e Andrei Ursu, îndrăgostiți de atâtea ori, 12:57 de minute. Pe final de oră vă spun pe scurt cele mai importante beneficii pentru sănătate ale porumbului, pentru că porumbul este o cereală hrănitoare și versatilă care aduce numeroase beneficii organismului nostru, fiind și o sursă excelentă de energie, fibre și antioxidanți. Da, susține digestia, este bogat în fibre insolubile. Protejează vederea, sursă excelentă de energie, nu conține gluten, ceea ce este foarte important, este o cereală sigură în mod natural pentru persoanele care suferă de boala celiacă sau au intoleranță la gluten și menține sănătatea pielii. Datorită conținutului de beta-caroten și vitamina C, consumul de porumb stimulează producția de colagen și previne îmbătrânirea prematură a pielii. Uite, asta e, fetelor, mâncați porumb! Delia Analog e melodia care pune punct acestei ore și ne trece ora următoare. Ne reauzim acolo în spațiul de dedicație și urări de bine!

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și India vor semna un nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior. Documentul urmează să consolideze colaborarea dintre cele două țări în domeniul educației, a declarat președinta Maya Sandu în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Republicii India, Draupadi Murmu, aflată luni într-o vizită oficială la Chișinău. Șefa statului a menționat că relațiile dintre Republica Moldova și India au cunoscut o dinamică pozitivă în ultimii ani, iar cooperarea în domeniul educației reprezintă una dintre direcțiile importante ale parteneriatului bilateral. În prezent, circa 1400 de studenți din India își fac studiile în universitățile din Republica Moldova, majoritatea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testămițianu. Președinta a subliniat că Republica Moldova își dorește să dezvolte în continuare relațiile cu India în mai multe domenii, inclusiv comerț, investiții, energie, sănătate, tehnologia informației și educație. La rândul său, președinta Indiei Draupadi Murmu a declarat că educația și dezvoltarea capacităților reprezintă pilonii importanți ai relațiilor dintre cele două țări. Președinta Indiei a anunțat că țara sa intenționează să extindă oportunitățile de instruire pentru profesioniștii din Republica Moldova. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică.

deplasările în aer liber pe durata manifestărilor fenomenelor meteorologice periculoase și să rămână în spații sigure, să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare, să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase, în caz de descărcări electrice să evite atingerea aparatelor electrice și să se adăpostească în interiorul clădirilor, să nu traverseze porțiuni de drum acoperite cu apă și să evite deplasarea în apropierea râurilor și bazinelor acvatice. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. În această săptămână urmează energizarea întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stația electrică Chișinău, acesta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Ministrul a discutat cu reprezentanții contractorului, companiei de consultanță ce asigură supravegherea lucrărilor și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice Mold Electrica. Energizarea întregii linii va avea loc după ce săptămâna trecută primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău a fost pus sub tensiune. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități linia independenței energetice deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Aici, la noi, în țara românească, cresc casele din ce în ce mai mari. Dar nu mai are cine să le locuiască, că oamenii pe zi ce trece tot mai rari. Aici, la noi, pământul e bogat și sub pământ avem sute de mine, însă românul e mereu plecat să muncească în alte țări străine. Aici, la noi, e raiul pe pământ, dar e pustiu și fără îngeri, din păcate. Căci au lăsat tot ce au avut mai sfânt și au zburat spre alte zări, departe. Aici, la noi, în țara noastră minunată, am fi putut trăi ca în paradis. Însă ne-a fost de-a lungul timpului furată și dreptul la onoare interzis. O singură speranță ne rămâne pentru a nu trăi mereu pe-a lumii tușă. Să învățăm să fim mai demni de mâine și să înviem din propria cenușă. Aici la noi se numește poezia, semnată de Dorel Mărgan. El fiind autorul acestor versuri, pe care le-am citit în altfel, în semn de altfel de cuvinte, pentru a vă saluta în spațiul de dedicații și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Întâi de toate o să spun la mulți ani cu numele pentru toți cei care poartă numele Ilie sau derivatele acestui nume, Perit Nou. Astăzi este Sfântul Ilie. Și pentru cei care sărbează Perit Nou, de ce nu să nu spunem la mulți ani cu numele, să vă poarte Sfântul Ilie de grijă și să vă protejeze pe voi și familiile voastre. Luăm și primul apel, prima dedicație la 0900 3729. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună, bună,
2: vreau
0: doamnă!
2: Pentru colegul meu de clasă, care eu am fost tot umageată, am plinit 61 de ani, astăzi întâlnește colegul meu de clasă tot 61 de ani.
0: Așa.
2: Vreau să-i dăruiesc mult sănătate, să ne întâlnim, suntem nu departe unul de altul, să trăim bine așa cum am trăit bine până acum, să ne avem de vecini, de colegi, și vreau cânt cu mama mea de la Dobruja, dacă se poate.
0: Da, mulțumim mult, sănătate!
2: Bine.
0: Felicitări, să vă fie de bine. Bună ziua la toată lumea, salut dragă Doina. Astăzi vrem să felicităm scumpul nostru nepoțel, Marc, care împlinește 4 anișori. Prin intermediul emisiunii dumneavoastră dorim să ne cântați cântecul Am și eu un nepoțel din repertoriul lui Constantin Ienceanu. Vom asculta cu mare plăcere și vă mulțumim anticipat de tot ceea ce faceți pentru noi care vă ascultă și care vă iubesc. Vă doresc un început de săptămână cu dispoziție și sănătate. Din partea la toate rudele, cu respect, semnează bunica Tamara. Vă așteptăm cu nerăbdare în casele noastre cu mare bucurie și plăcere. Sunteți oaspeții noștri în toată ziua, scrie Tamara Dulap. Mai iau pe cineva la telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, dragă Denisa!
0: Bună, bună, tante Zina!
3: Te-ascult mare drag, bun, ești ca să revieți la morată, dar m-am dus în casă, zic, dacă nu greiesc cu tine, nu-i merge lucru.
0: Mă bucur!
3: Azi, în familia noastră, e sărbătoare mare, mare. Nepoata noastră face o vârstă frumoasă. Nu e lângă noi, e departe, în România. O așteptăm acasă cu mare drag în august și pe ea și pe părinții ei și pe frățiorul ei. Și dorim sănătate, împlinirea visurilor, să rămâie așa un om cum este. El pentru noi este alinarea noastră, bucuria noastră, gingășie noastră. Și să-i poartă Dumnezeu de grijă mai departe, așa cum i-a putut-o fără până acum. Și te rog pentru ea, eu nu m-am născut bogată. Și pentru mămica ei, și pentru mine, când place tare la nebunei cânticul ăsta. Și pentru toți Ilie, este o Ilie din România, Dănița, care sună, scrie mesajul tare de tare, nu țin minte familie.
0: Așa.
3: Ceva frumos pentru Dân și pentru toți Ilie care poartă acest nume. Noi să sărbătorim dat de două.
0: Da.
3: Dar la Dân și acum. Și sănătate, dragii mei, vă doresc. Vă mulțumesc că vă am, vă mulțumesc că vă știu, vă mulțumesc că vă cunosc. Și nu vreau să zic de azi, dar tare sunt și dor de tine. Sănătate. Cu Doamne ajută.
0: Mulțumim. Mulțumim tare mult.
3: Frumos, îți doresc din suflet și realizarea tuturor planurilor de toți. Și ție tot.
0: Să dea Doamne. Mulțumim. Da, toate bune să aveți. Noi o să ne mai auzim așa din când în când. Nu vă las eu atât de ușor. O Olesia Veveriță scrie ai vamos, gen se bucură de victoria Spaniei. Apropo, toți moldovenii din Spania, sărbătoare mare aseară pentru ei toți și cred că va ține sărbătoarea asta încă vreo câteva săptămâni la rând, că știu spaniolii să serbeze. Mai este cineva pe fir? Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Bună, bună, domnule!
4: Doineta!
0: Da!
4: Am de dată o felicitare, mă numesc Lucica Schițco din Sofia.
0: Așa.
4: Vreau să dau o felicitare pentru nepotul meu Bunescu Serghei, el e major la Droche.
0: Așa.
4: La felicitare să alătură berișoarele Lilia, Angela și Aurica și sora mea Tania și băietul ei Vitalic Turcanu.
0: Așa.
4: Ați vrea cânticul Floricică din Câmpii are tata doi copii. Și să aibă grijă de băieți și de soție, are doi băieți frumoși ca prazei și el să aibă grijă înainte și nana-i dăruiește sănătate lui și la toată familia lui. Și vă mulțumesc de ascultare și sănătate vă doresc și vă mulțumesc frumos.
0: Mulțumim, sănătate, toate bune să aveți, felicitări! Noi am ajuns la primul sfert de oră, la mulți ani cu sănătate pentru toți cei care sunt sărbătoriți astăzi. Deja sunt în căutarea melodiilor solicitate de voi. Și da, hai să trecem la melodiile solicitate. Avem Anatol Lateșev, maica mea de la Dobruja, nepoțelul meu cel drag de la Constantin Ienceanu, eu nu m-am născut bogată de la Mioara Velicu, măi bădiță, măi Ilie de la Marin Ganciu, dacă tot e vorba de Sfântul Ilie Perit Nou, în special pentru cei care sunt în România, îi salutăm și pe acel Ilie de care a zis tanti Zina de la Soroca, îl salutăm și îi urăm multă, multă sănătate, dar și toți care poartă acest nume și derivatele acestuia. Noi cumva felicităm și Perit Nou și Perit Vechi ca să îi împăcăm pe toți. Luăm publicitate, după care vin melodiile solicitate.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: așa și am ascultat toate melodiile solicitate de voi, 13:36 de minute. Am așteptat să se plinească acolo 2-3 secunde. Mai este cineva alături de noi prin mesaje. De fapt, cineva, multe mesaje avem și trec să le citesc neapărat, după care mai au și un apel. Sau este cineva pe fir? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Doina!
0: Bună, bună!
1: În prima ta sună Iașa, din Tomaie Vechi, Raionul Iova.
0: Da, domnul Iașa.
1: Și doresc o cânt pentru domnul Pavel Baciu, la Cercăieze, la Gelu, pentru Gelu, pentru dâns. Și când am făcut armata, și vă rog cânt cu ofițeri.
0: Ofițerii. Ascultăm neapărat melodia, mulțumim!
1: O zi bună.
0: Asemenea, multă sănătate și ne bucurăm că v-am auzit. Dacă v-am auzit vocea, deja este bine. Mai am mesaje de la voi. Salutări pentru Mariana Luțic, apropo, care nu ezită să mai trimită poezii. Dorim să o felicităm pe Nana Căpraru Vera din satul Cotihana, municipiul Cahul. Îi dorim multă sănătate, fericire, bucurii de la copii și nepoți, tot ce e mai bun în lumea asta, să îi aparțină. Să aveți mereu alături pe cei dragi și să aveți doar lacrimi de bucurie. La mulți ani, Nana din partea familiei Goroian. Aș vrea pentru fetița mea, Mădălina, care astăzi mă ajută la cules vișine, să ascultăm cântecul de Ion Suruceanu, Mădălina ești tu. Vă mulțumim mult, dragii noștri pulăieși, o zi cât mai frumoasă tuturor, scrie Aleona. Victor scrie, vă rog, melodia de Unde ai pus, Doamne, norocul, pentru toți ascultătorii Radio Play. Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să felicităm cu ocazia zilei de naștere pe soțul, tatăl și bunelul Mihail Vlas din Izvoare, Florești. Îi dorim multă sănătate, să aibă numai bucurii de la cei dragi și bunul Dumnezeu să fie mereu cu noi. Melodia de Alexandru Pelin, cântecul Tata. Bună ziua, frumoasă poezie cu impact emoțional. Mulțumesc, Doinița, o zi frumoasă, cu drag și stimă vă cuprind, Gelu din Vaslui. Gelule, te salutăm și noi, din câte auzi și la telefon, te salutăm și de aici, de la microfon. Uite, ținem legătura. Mai este cineva pe fir alături de noi? Da? Este cineva. Bună ziua!
2: Bună ziua, Doinita!
0: Bună ziua, bună ziua, doamna Angelina!
2: Da, eu o să doresc, Doinita,
0: da,
2: am o felicitare pentru o nepoțică de la Italia, Gabriela.
0: Așa.
2: Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurie, să termine Universitatea cu Dine și doresc cânticul
0: care?
2: Mă mândresc cu a mea nepoată. Felicitarea vine din partea lui Ciprian și a toată familia noastră.
0: Așa.
2: Și dumneavoastră sănătate și numai bucurie. La revedere, vă stimez și vă iubesc.
0: Mulțumim, mulțumim, sănătate multă și încă o dată la mulți ani cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere care a trecut. Am și programat Dida Agache, Mă mândresc cu a mea nepoată, dar și Ofițerii stă deja programată până la publicitate. Bună ziua, doamnă Doinița, mă numesc Percic Galina din satul Codreni, Raionul Cimișlia, ca astăzi am adus pe lume un fiu pe nume Percic Tudor, care trăiește în satul Căinari, Raionul Căușani. Astăzi fiul meu împlinește o frumoasă vârstă rotundă, dar din păcate sunt departe de el, ne desparte un deal și o pădure. Mă alăturez și eu prin cântecul Doiniței Arseniei, așa e viața, îi doresc multă sănătate și să-l păzească Dumnezeu, că este zi de zi la volan, strângând roada de pe câmp. La felicitare se alătură fratele Ion și surioara Lilia, cu nepoței din Cehia, Sebastian și nepoțica Zuzi. La mulți ani, doamnă, felicitări și dumneavoastră! Și încă un mesaj, vrem să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe nepoata doamnei Zinaida de la Soroca. Îi dorim mulți ani, multă sănătate, multă și tot binele din lume. Melodia Mă mândresc cu a mea nepoată, care tocmai a fost solicitată, cu mult respect, familia Gheorghe și Lidia Stelea. Și mai am două, dar revin cu ele, după ce luăm două melodii și publicitatea. Ion Rață, Ofițerii, publicitatea și Dida Agache, Orchestra Mugurel, Mă mândresc cu a mea nepoată, după care vin să-mi iau rămas bun de la voi.

Șef al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri.

0: al țării.
1: Ofițer. Ion Rață, 13 și 51 de minute. Avem de ascultat și Dida Agache, Orchestra Mugurel. Mă mândresc cu oamenii poată. Avem și mesaje cu care vreau să închei acest program, dar avem și melodii care nu prea reușesc să le ascultăm pe toate în melodia asta, în o oră asta. Zina Țurcan, puneți, vă rog, piesa de Steleana Sima, nu-i mamă mai fericită. Vă mulțumesc mult, scrie ea. Și Rodica Miron ne dă un mesaj. Bună ziua, Radio Play. Aș dori să o felicit astăzi cu împlinirea frumoasei vârste pe nașa mea, Vera Căbraru, din satul Cotihana, Cahul. Felicitarea vine din partea finei Rodica, Petru, Elvira și finuța Emma. Îi dorim multă, multă sănătate alături de cei dragi și, dacă se poate, un cântec despre nașă. Mulțumesc și o zi bună. Cu o melodie despre nașă vom cheia această oră. Vine și Mă mândresc cu oamenii poată și una din melodiile solicitate vor răsuna în startul orei următoare. Îmi au rămas bun de la voi să avem o săptămână frumoasă și ușoară împreună. Mâine, la 10, revin tot aici pe Play alături de voi.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii se folosesc de numele instituției pentru a solicita date personale și bancare. Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false în care li se promit rambursări de bani și sunt indicate sume concrete. Pentru confirmarea rambursării, destinatarii sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt expediate de angajații CNAM. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Cazurile suspecte trebuie raportate autorităților competente. Informațiile oficiale despre asigurarea medicală obligatorie sunt publicate exclusiv pe canalele instituționale ale CNAM. Tinerii care vor să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic pot depune începând de astăzi dosarele de admitere. Pentru aceștia sunt oferite peste 12.200 de locuri cu finanțare bugetară în 79 de instituții din întreaga țară. Dosarele vor putea fi depuse fizic la instituția de învățământ aleasă sau online prin intermediul platformei e-admitere. Candidații vor putea alege dintre 13 centre de excelență, dintre care 2 private, 34 de colegii, inclusiv 6 instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 19 bani cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 46 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 53 de bani per litru.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Copilul nostru drag a răsunat până la ora 14:03. Bună ziua, dragilor, bună ziua, radioascultătorii mei scump, Veronica Sruceanu la microfon. Și mă bucur nespus de mult să începem o nouă săptămână frumoasă. Am emoții și nu degeaba anunța, dar am emoții. Cu permisiunea domniilor voastre și cu sufletul meu de mamă, o să vin cu prima dedicație și prima felicitare transmisă către băiatul meu cel mai mare, flăcăul mamei. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 17 ani. Nu știu când au zburat acești ani atât de rapid, ca fulger au trecut. I-am scris o poezie cu penița sufletului și cu permisiunea dumneavoastră o să-i o dedic lui Alin, fiul meu mai mare. La mulți ani, băiatul mamei, bucuria mea de întâi. Au trecut în grabă anii, nu-ți mai stau la căpătâi. Când micuț erai, ții minte, mă țineai strâns de mânuță. Grijulie, tinerică, te duceam la grădiniță. Nu credeam că îngoană timpul precum fulgerul va trece. Azi, îndrept ochii spre tine, viața parcă mă întrece. Zvelt frumos.

frumos, înalt și blând, azi 17 ai împlinit. Și lacrimi iar mă podidesc, mă liniștesc, copiii cresc. Și nu încetez să-i mulțumesc pentru acest dar dumnezeiesc, pentru că ești bun și deștept, că ești onest și înțelept. Să-ți fie viața sărbătoare, să fii om bun și omenos, să știi că în viață e lucru mare de ai și sufletul frumos. La mulți ani, flăcăul mamei, cu bucurie și noroc, să ai doar zile fericite, să fii mereu pe primul loc. Și ca dedicație îți transmit cu toată puterea și dorința sufletului melodia pe care ți-am dedicat-o când aveai 7 anișori. Mi-a dat Domnul un băiat. La mulți ani, Alin!

La mulți ani, la mulți ani tuturor copilașilor, să ne țină, să ne țină Dumnezeu în pas, să ne fie sănătoși, cea mai mare binecuvântare a noastră a părinților, să-i creștem cu dor, cu dragoste, cu afecțiune. Mulțumim, sufletul ăsta, suflet, dacă n-ar fi atât de sensibil. Trecem, dragilor, trecem și la celelalte dedicații, gânduri frumoase pentru toți radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, dragă Veronica, ești cu mult dor așteptată în casele noastre. Vă urmăresc tot ce postați, ne scrie doamna Elena Gheorghe. Dar acum aș dori să ascult cântecul de Andrei Coțofană, Cine-o dat bani pe pământ. Vă mulțumesc mult, cu drag, Elena. La mulți ani pentru scumpul dumneavoastră băiat. Mulțumesc din suflet, deja am programat melodia, rămâneți aproape. Bună ziua, dragă Veronica! Astăzi avem o sărbătoare mare, e ziua nepoțelului iubit, Marc Dulap din Chișinău. Noi, buneii din Zăicana, îi dorim sănătate și tot ce e mai bun în lume, îl iubim mult și îl așteptăm în ospeție. Dorim un cântec despre nepoțel la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Cu mare drag va răsuna o melodie dedicată nepoțelului dumneavoastră, să vă fie sănătoșel și cu mult norocel! Salutare la toți care vă ascultă! Salut, dragă Veronica! Aș dori să ascultați un cântec din repertoriul artistei Veronica Suruceanu. L-am găsit și îmi place foarte mult să-l ascult. Îmi cer iertare, e sărbătoare și răsună muzica. L-am ascultat că l-ai cântat la o nuntă. Dragă doamnă, doamna Tamara, e melodia marei artiste Zinaida Julea. Noi le cântăm de fiecare dată cu mare drag la petreceri private, însă aici la radio difuzăm melodiile noastre din repertoriul nostru, de aceea o să-l includ cu mare drag, e sărbătoare și răsună muzica din repertoriul marei artiste Zinaida Julea, însă din repertoriul meu am celelalte melodii. Mulțumesc din suflet, continuăm să citim mesaje. O zi frumoasă, vă doresc și un început bun de săptămână la toată echipa, să vă dea Domnul o săptămână ușoară cu multă sănătate. Mulțumim din suflet, doamna Tamara.

0: Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia din repertoriul formației Catarsis, Mi-i dor pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor, cu mare drag am programat deja și această melodie. Avem și pe cineva la telefon, s-a întrerupt, mai încercați, vă rog, o dată. Bună ziua, frumoșilor! Dragă Veronica, eu credeam că ai tu 17 anișori și nu copilașul tău. Vreau să mă alătur și eu felicitării tale pentru Aline. Îți urez multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu să îi îndeplinească toate dorințele. Aceleași urări le am și către nepoțica doamnei Zinaida de la Soroca și aș dori să răsune melodia La mulți ani, interpretată de Nicolae Gribincea. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Mulțumim din inimă pentru toate mesajele și gândurile bune adresate nouă. Să ne fie sănătoși toți copiii și ai noștri și toți copiii din toată lumea. Mulțumim din suflet pentru urări. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo! Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Vă ascult!
1: Vă sunăm din Răcoveț, Soroca.
0: Așa.
1: Avem o dorință.
0: Cu mare drag.
1: Să ascultăm cânticul Moldoveni, veniți acasă.
0: Așa.
1: Despre copiii noștri care se duc în străinătate.
0: Cum are
1: Am copii care se duc în Portugalia. Tare greu vin acasă. Mă numesc Sicorska Tecla. Și vreau să ascult cânticul Moldoveni, veniți acasă.
0: Cu mare drag din repertoriul lui Igor Cuciuc, voi include această melodie.
1: Vă rog frumos, mulțumesc frumos și vă zic o zi bună și
0: mulțumim.
1: Toate cele bune. Dumneavoastră.
0: Mulțumim, mulțumim și să ne vină copiii acasă.
1: De Doamne.
0: Să ne mângâie sufletul. Dumnezeu. Să dea Dumnezeu o zi frumoasă și cu bucurii.
1: Mulțumim frumos.
0: La revedere.
2: $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Bună ziua, dragă Veronica! Continuăm să citim mesaje frumoase, ne scrie doamna Valentina din Galați. Prin intermediul dumneavoastră doresc să mă alătur și eu la felicitarea dumneavoastră. Cu ocazia zilei de naștere a fiului, îi doresc multă sănătate, fericire și împliniri pe parcursul vieții. Doresc să difuzați melodia de Niculina Stoican, A crescut băiatul mamei. Cu drag, Valentina din Galați. O zi minunată tuturor! Mulțumesc din inimă, stimate doamnă, pentru mesajul cald și plin de profunzime și blândețe. Mulțumim cu inima! Astăzi o să-mi cer scuze, emoțiile mă depășesc, e cumva firesc, de asta și suntem oameni, că avem și noi suflet sensibil și sunt cu emoții astăzi. Pe locuri poate mai scapă câte un cuvânt, câte o răsuflare așa mai grea, e ziua mai deosebită. Mulțumesc că mă înțelegeți. Doamna Veronica, mă alătur și eu la felicitare pentru băiețelul dumneavoastră. Să fie sănătos, să vă aducă multe bucurii și Dumnezeu să-l păzească. Vă rog să includeți melodia de Niculina Stoican, A crescut băiatul mamei, ne scrie doamna Zina Țurcan. Deja a doua solicitare, aceeași melodie, am pregătit-o deja cu mare drag, va răsuna în această oră. Vă mulțumesc cu inima! 0937 229 este numărul de telefon pentru dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Ana din Glingeni, Fălești. Așa. Vreau să-i felicit nepoțica cu ziua de naștere. Se numește Nicoleta Martinici. Așa. Nicoleta, noi toți îți dorim multă, multă sănătate și îți spunem că ne mândrim cu tine, că ești bravo. Ai terminat universitatea cu succes, te-ai aranjat la lucru de care suntem toți mulțumiți și sănătoși. Dar acum bunica îți mai dorește să fii fericită, iubită, dragoste nemărginită, noroc și bucurie, să fii veselă, tânără, frumoasă și toate visele să ți se împlinească. Și încă o dată îți dorim multă, multă sănătate, mulți bani, baftă, mulți și un sincer la mulți ani. Și la felicitare se alătură mămica Tatiana, tăticul Marin, frățiorul Dragoș, bade Andrei cu Corina și toate rudele. Și dorim cântecul de anii mei de Viceslav Busuioc, la mai mult și la mai mare. O zi bună!
0: Mulțumim, gânduri bune și multă, multă sănătate! La revedere! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
2: Ivan Mărândin!
0: Da, domnul Ivan!
2: Ne alăturăm și noi la felicitări fiului singur. Să vă crească și vă sănătos, vă fiți și vă mândriți cu, cum și vă mândriți cu ei, cu ambii, cu câte emoții, să-i spuneți poezia, să-i cântați. Eu n-am cuvinte, cum spun. Să vă fie sănătoși, ambii. Și aici mai mărișor, 17 ani și cel mai mic. 4 ani ușor, parcă am înțeles.
0: Da, da, da, așa e, da.
2: Da, și totodată vreau să felicit pe nepoata lui doamna Zinaide la Soroca. Tot îi dorim mult sănătate, fericire și bucurii. Și încă o dată vreau să felicit pe fica lui doamna Maria de la Băclie, care sâmbătă s-a sărbătorit ziua ei, dar n-am răzbătut, pentru care ieri ne-a mulțumit din partea a noastră, dar aceiași au fost felicitat domnul Gheorghe și Lidia de la Glodeni. Îmi cer scuze că n-am răzbătut, n-am putut, pozitivitatea n-am avut așa. Și la toți le dorim mult sănătate, fericire și bucurie. Și aș vrea cânt cu Copilașa Misaveria de Alina și Oleg Cuciuc, dacă se poate.
0: Cu mare drag va răsuna această melodie. Mulțumim.
2: Mulțumim frumos, Veronica, și vă trăiască.
0: Mulțumesc.
2: Copiii și la mulți, mulți ani.
0: Mulțumim din toată inima. Să fie sănătoși copiii tuturor. Numai bine. Mulțumesc din suflet.

0: Publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 30 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Copilașii Miss Averea, Oleg și Alina Cuciuc, această melodie frumoasă a răsunat până la 14:52 de minute. Suntem deja pe finalul acestei ediții frumoase și emotive, extraordinar de mult, atâtea emoții. Bună ziua, Veronica, vrem și noi să-l felicităm pe fiul dumneavoastră cu ziua de naștere. Îi dorim mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume și dorim melodia Am un băiețel frumos. Dumneavoastră vă doresc sănătate și să aveți numai bucurii de la fecioraș. Cu mult respect, Gheorghe și Lidia de la Glodeni. Mulțumesc din toată inima, mulțumesc frumos! Bună ziua, dragă Veronica! Sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a fiului dumneavoastră. Ce poate fi mai mare bucurie când copiii ne sunt sănătoși? Din suflet îi dorim fiului sănătate și prieteni sinceri alături. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii. Pentru el vă rog să includeți melodia de Carla Dreams, scrisoare fratelui mai mic. Sper să-i placă! Mulțumim pentru răbdare și încredere la copii. Cu Doamne ajută și respect, Zinaida Soroca. Pentru Gheorghe și Lidia Gloden, Gelu din Vaslui, cărora le mulțumesc pentru cuvintele frumoase la adresa nepoatei noastre Vladislava. Sănătate și bucurii de la cei dragi sufletului. Vă rog pentru ei melodia România, țara mea frumoasă de Alexandra Bleaje. Vă mulțumim și o săptămână binecuvântată vă doresc tuturor. Aceleași gânduri, stimate doamnă, și pentru nepoțica dumneavoastră Vladislava. Să fie sănătoșică, de Dumnezeu păzită, cu mult norocel și vise împlinite, realizări mărețe și multă sănătate! Bunica Ecaterina, din satul Valea Perjei, ei transmite cele mai calde felicitări nepoțelului său drag, Alin, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 17 ani. Dragul bunicii, să ai parte de sănătate, bucurii, împliniri și mult noroc în ceea ce-ți propui. Să rămâi un băiat bun, respectuos și curajos. Iar toate visele tale să devină realitate. Bunica îți spune că te iubește cu toată ființa și este nespus de mândră de tine. La mulți ani, binecuvântați, Alin! Bună ziua, Radio Play! O dedicație specială pentru draga noastră Alina, care în aceste momente coace colăcei cu multă dragoste și dăruire. Îți dorim sănătate, bucurii și să ai mereu casa plină de căldură și oameni dragi. Cu mult drag te rugăm să difuzați piesa Mama coace pâine. Mulțumim! Doina ne scrie acest mesaj cu mare drag. Dragă Veronica, felicitări pentru băiatul dumitale, dar și pentru nepoțelul meu, Marc, doresc cântecul Am un băiețel frumos. Deja am programat această melodie de Alexandru Cibotaru, va răsuna pe finalul acestei ore, iar celelalte melodii care au fost solicitate în continuare le vom difuza ca de obicei după ora 15, după știri, rând pe rând, una câte una, vor răsuna toate melodiile solicitate de domnia voastră. Suntem pe finalul orei, mai avem pe cineva la telefon, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascult!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Eu vreau să-mi felicit feciorul!
0: Așa!
1: Mai mare!
0: Cu mare drag! Vă ascultăm!
1: Moisei Victor Germanovici!
0: Așa!
1: Din raionul Căușani, satul Tănătarei Noi! Am felicită soția Aurica! Mama Elena,
0: așa.
1: Din păcate tata nu-i, are două fete.
0: Să fie sănătoase.
1: Viorica și Rodica.
0: Așa.
1: Doi gineri. Andrei și Eugen. Are trei nepoței. Andrieș, Leonid și nepoțica Nevelina. Sora Maria, cumnatul Ion,
0: așa.
1: Fratele, frate Sfin, Octavian și Tatiana, și nepoței, Adrian, m-a ascultat?
0: Sigur că da, aveți o familie tare frumoasă și numeroasă, vă ascult.
1: Adrian, nepoței mult,
0: așa.
1: Sănătoși fie.
0: Să dea Dumnezeu, așa să fie.
1: Adrian, Dragoș, Gheorghe, Octavia, Dumitraș,
0: așa.
1: Pavel.
0: Așa.
1: Îi dorim multă, multă sănătate. Mai are un fin, Artur și Natalia. Nepoței Cristin și Ion. Toate neamurile cu mătrii care sunt, îl cunosc. Îi dorim multă, multă sănătate.
0: Așa să fie, să dea Dumnezeu.
1: Și cânticul de Zinaida Julia, La mulți ani!
0: La mulți ani! Neapărat va răsuna și această melodie. Multă sănătate dorim și noi.
1: Hai, vă rog, noi muzica.
0: Cu mare drag, cu mare drag. Iată, se încheie ora și după ora 15 vor răsuna toate dedicațiile, toate. Multă, multă sănătate. Aveți o familie mare și frumoasă să vă trăiască.
1: De Doamne!
0: Să dea Dumnezeu. Să culegeți doar bucurii. Mulțumim! O zi bună și sărbătoare frumoasă!
1: Hai, mulțumesc!
0: Numai bine! La revedere! Așa, iată că suntem pe finalul orei. Mulțumim din suflet pentru toți, pentru toate gândurile bune. Iată, vedeți că și-mi scapă câte un cuvițel. Ziceam că astăzi emoțiile mă depășesc, cred că o să mă înțelegeți. Fiecare cu sufletul de mamă, de bunică, de străbunică, important e să ne dea Dumnezeu multă, multă sănătate și să ne împuternicească, să ne învrednicească cu putere, cu răbdare. Bucurie avem să fim sănătoși și să ne fie sănătoși toți copiii lumii, toți nepoții, toți copiii, toți fiicile, feciorașii, nepoții, strănepoții, să fim sănătoși cu toții și bunul Dumnezeu să ne aibă în preajmă. Alexandru Cibotaru, Am un băiețel frumos, va răsuna pe finalul acestei ore și celelalte melodii pe care le-ați solicitat cu mare drag după ora 15. Mulțumesc cu sufletul! Mulțumesc!

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: așa, să ia ca așa.
1: Lucia Mogoli, melodia Tobele, a răsunat până la ora 15 și 21 de minute. Continuăm și această oră, doamnelor și domnilor, cu melodia alesă aici pe frecvența Radio Play, dar și cu informații actuale ca să rămânem conectați unii cu alții. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, valabile în perioada 20-21 iulie, în contextul precipitațiilor prognozate și a situației hidrometeorologice din țară. Potrivit avertizării, există risc de formare a viiturilor rapide pe râurile mici, precum și creșterea debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile efecte de inundații locale în zonele unde se vor înregistra cantități importante de precipitații. Zonele vizate sunt indicate în harta oficială emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, iar evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent. Autoritățile îndeamnă administrațiile publice locale și agenții economici care gestionează lacurile de acumulare de pe râul Răut să supravegheze atent starea barajelor, podurilor și căilor de evacuare a apei pentru a preveni eventuale situații de risc. Responsabilii precizează că avertizarea și harta aferentă vor putea fi actualizate în funcție de evoluția situației hidrologice. Amintim că mai devreme a fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine, 21 iulie, ora 1, astfel pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice, 15-45 de metri pe secundă, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Igor Rusu, Dor de Casă, va răsuna la ora 15 și 23 de minute pe frecvența plaiului. Rămâneți aproape de noi!

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: 7 zile.
2: Arbori căzuți și subsoluri inundate, intervențiile salvatorilor după ploile de duminică. Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 20 de cazuri pentru înlăturarea efectelor ploilor torențiale și ale vântului puternic înregistrat pe 19 iulie. Cele mai multe intervenții au vizat înlăturarea arborilor doborâți, iar alte misiuni au fost desfășurate pentru evacuarea apei din zone inundate. Potrivit Inspectoratului General de Situații de Urgență, au fost efectuate 17 intervenții pentru defrișarea și înlăturarea copacilor căzuți în raioanele Resina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova, precum și în municipiul Chișinău. Alte 3 intervenții au vizat pomparea apei în Chișinău și în raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au evacuat apa dintr-un apartament aflat la demisol pe strada Drumul Viilor. Totodată, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, au fost pompate aproximativ 110 metri cub de apă din beciuri și subsoluri inundate. Cele mai numeroase solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde arborii doborâți de vânt au căzut peste automobile, carosabil și rețele electrice pe străzile Sucevița, Ghitighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuza Vodă. Echipele și salvatorii au intervenit pentru deblocarea circulației și înlăturarea pericolelor. Intervenții similare au avut loc și în raioanele Orhei, Rezina, Leova, Cantemir și Soroca, unde copacii căzuți au blocat drumuri și au afectat linii electrice. Potrivit datelor operative, în urma fenomenelor meteorologice nefavorabile, nu a fost raportate victime. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în timpul ploilor și vântului puternic, să evite apropierea de arbori bătrâni, stâlpi de electricitate și panouri publicitare și să apeleze serviciul 112 în situații de urgență.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii se folosesc de numele instituției pentru a solicita date personale și bancare. Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false în care li se promit rambursări de bani și sunt indicate sume concrete. Pentru confirmarea rambursării, destinatarii sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt expediate de angajații CNAM. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Cazurile suspecte trebuie raportate autorităților competente. Informațiile oficiale despre asigurarea medicală obligatorie sunt publicate exclusiv pe canalele instituționale ale CNAM. Tinerii care vor să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic pot depune începând de astăzi dosarele de admitere. Pentru aceștia sunt oferite peste 12.200 de locuri cu finanțare bugetară în 79 de instituții din întreaga țară. Dosarele vor putea fi depuse fizic la instituția de învățământ aleasă sau online prin intermediul platformei e-admitere. Candidații vor putea alege dintre 13 centre de excelență, dintre care 2 private, 34 de colegii, inclusiv 6 instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 19 bani cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 46 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 53 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Iuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.
1: Ce alimente recomandă nutriționiștii pentru o viață mai îndelungată? Alimentația influențează direct modul în care organismul îmbătrânește. Trei nutriționiști au identificat 9 alimente bogate în antioxidanți și nutrienți esențiali care pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung. Așa numitele superalimente oferă vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care ajută organismul să-și mențină energia și starea de bine. O nutriționistă explică faptul că majoritatea acestor produse sunt considerate superalimente datorită conținutului ridicat de antioxidanți și fibre. Beneficiile lor devin tot mai importante odată cu înaintarea în vârstă. Kimchi este bogat în probiotice care contribuie la sănătatea microbiomului intestinal și la reducerea inflamației. Curcuma conține curcumină, un compus cunoscut pentru efectele sale antiinflamatoare și pentru rolul protector asupra creierului. Afinele sunt bogate în antocianine, compuși asociați cu un risc mai redus de infarct și diabet. Avocado furnizează grăsimi mononesaturate, benefice pentru sănătatea inimii și menținerea colesterolului la un nivel adecvat. Spanacul conține luteină și zeaxantină, doi nutrienți care contribuie la protejarea sănătății ochilor. Varza cale este o sursă importantă de vitamine A, C și K, necesare pentru sănătatea oaselor și buna funcționare a sistemului imunitar. Lintea oferă fibre și proteine vegetale care ajută la menținerea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Semințele de chia conțin acizi grași, omega-3 și calciu, nutrienți importanți pentru sănătatea inimii și a oaselor. Tempeh, un produs obținut prin fermentare, este bogat în proteine și probiotice. Nutriționiștii avertizează însă că simpla includere a unor superalimente în meniu nu este suficientă. Obiceiurile alimentare generale au o importanță mai mare decât consumul izolat al anumitor produse. Pentru o îmbătrânire sănătoasă, recomandările de bază rămân consumarea zilnică a 5 porții de fructe și legume, reducerea cantității de zahăr și alegerea cerealelor integrale.

0: Radio Play.
1: Avertizare pentru moldovenii care merg în Grecia. Risc major de incendii. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau urmează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să dea dovadă de prudență după ce autoritățile elene au avertizat asupra riscului foarte ridicat de incendii de vegetație în mai multe zone ale țării. Grecia se confruntă cu un risc ridicat de izbucnire a incendiilor de vegetație pe fondul temperaturilor caniculare, al secetei și al vântului puternic. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de incendii sau în cele unde există pericol major de propagare a focului. Totodată, turiștii sunt sfătuiți să respecte toate indicațiile autorităților locale și să urmărească mesajele de alertă emise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, accesul pe unele drumuri sau în anumite regiuni ar putea fi restricționat, iar în caz de pericol iminent pot fi dispuse evacuări. Persoanele aflate în Grecia sunt îndemnate să evite orice activitate care ar putea provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea mucurilor de țigară în zone cu vegetație foarte uscată. În ultimele zile, pompierii eleni au intervenit în mai multe focare de incendiu, iar autoritățile avertizează că riscul se va menține ridicat și în perioada următoare.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54 de lei 90. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61 de lei 90 și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi

0: În acest weekend, Chișinăul a îmbrăcat haine de sărbătoare, marcând 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului prin cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga a devenit punctul de întâlnire al iubitorilor de muzică, tradiții și cultură. Programul a reunit concerte de muzică populară, retro și clasică, susținute de artiști din Republica Moldova și România, alături de târguri cu produse autohtone, expoziții ale meșterilor populari și bucate tradiționale. Atmosfera festivă a adus împreună mii de locuitori și oaspeți ai capitalei care au celebrat istoria, patrimoniul și spiritul Chișinăului. Festivalul Te Salut Chișinău a reconfirmat încă o dată că orașul rămâne un loc al culturii, al tradițiilor și al oamenilor care îi dau viață zi de zi. La mulți ani dorim orașului nostru, Chișinău, și să aibă parte de oameni binevoitori, omenoși și cum se cade. Doamnelor și domnilor, suntem pe ultima sută a acestei ediții de astăzi. Vă mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată, în fiecare zi, împărtășiți emoția și bucuria aici pe undele Radio Play. Sunt Veronica Suruceanu, vă doresc o după-amiază liniștită, frumoasă, cu pace și binecuvântare și noi ne auzim mâine de la ora 14 cu gânduri frumoase și mesaje și muzica aleasă. Numai bine, seară liniștită!
1: Dulce Play, undă de rai, cântă-n

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și India vor semna un nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior. Documentul urmează să consolideze colaborarea dintre cele două țări în domeniul educației, a declarat președinta Maya Sandu în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Republicii India, Draupadi Murmu, aflată luni într-o vizită oficială la Chișinău. Șefa statului a menționat că relațiile dintre Republica Moldova și India au cunoscut o dinamică pozitivă în ultimii ani, iar cooperarea în domeniul educației reprezintă una dintre direcțiile importante ale parteneriatului bilateral. În prezent, circa 1400 de studenți din India își fac studiile în universitățile din Republica Moldova, majoritatea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu. Președinta a subliniat că Republica Moldova își dorește să dezvolte în continuare relațiile cu India în mai multe domenii, inclusiv comerț, investiții, energie, sănătate, tehnologia informației și educație. La rândul său, președinta Indiei Draupadi Murmu a declarat că educația și dezvoltarea capacităților reprezintă pilonii importanți ai relațiilor dintre cele două țări. Președinta Indiei a anunțat că țara sa intenționează să extindă oportunitățile de instruire pentru profesioniștii din Republica Moldova. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care intră în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în intervalurile 20 iulie ora 15 și până pe 21 iulie ora 1, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Izolat, averse puternice 15-40 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelii, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, salvatorii IGSU recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber pe durata manifestărilor fenomenelor meteorologice periculoase și să rămână în spații sigure, să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare, să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase. În caz de descărcări electrice, să evite atingerea aparatelor electrice și să se adăpostească în interiorul clădirilor, să nu traverseze porțiuni de drum acoperite cu apă și să evite deplasarea în apropierea râurilor și bazinelor acvatice. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. În această săptămână urmează energizarea întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stația electrică Chișinău, acesta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Ministrul a discutat cu reprezentanții contractorului, companiei de consultanță ce asigură supravegherea lucrărilor, și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice Moldelectrica. Energizarea întregii linii va avea loc după ce săptămâna trecută primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău a fost pus sub tensiune. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități Linia Independenței Energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Radio Play. Radio Play.
7: Sunt Maria Grevo Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

0: calitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace! Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii se folosesc de numele instituției pentru a solicita date personale și bancare. Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false în care li se promit rambursări de bani și sunt indicate sume concrete. Pentru confirmarea rambursării, destinatarii sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt expediate de angajații CNAM. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Cazurile suspecte trebuie raportate autorităților competente. Informațiile oficiale despre asigurarea medicală obligatorie sunt publicate exclusiv pe canalele instituționale ale CNAM. Tinerii care vor să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic pot depune începând de astăzi dosarele de admitere. Pentru aceștia sunt oferite peste 12.200 de locuri cu finanțare bugetară în 79 de instituții din întreaga țară. Dosarele vor putea fi depuse fizic la instituția de învățământ aleasă sau online prin intermediul platformei e-admitere. Candidații vor putea alege dintre 13 centre de excelență, dintre care 2 private, 34 de colegii, inclusiv 6 instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. AMRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 19 bani cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 46 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 53 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia Unde ai pus Doamne norocul să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Doresc să ascult cântecul Viață, viață din nemuritorii, vă rog frumos!
0: Cu mare drag vom audia această melodie!
1: O seară bună, seara!
0: O seară frumoasă, vă dorim și noi toate cele bune și multă sănătate! Salutări călduroase, dragă Radio Play! Astăzi dorim să transmitem cele mai alese gânduri și urări de bine pentru un om deosebit, dragul nostru bunic Mihail, din satul Sagaidac, raionul Cimișlia, care își sărbătorește ziua de naștere. Dragă bunicule, din toată inima îți doresc să ai parte de multă sănătate, ani frumoși și liniștiți, putere, bucurii și oameni dragi mereu aproape. Fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, pace în suflet și multe motive de fericire. Îți mulțumim pentru grija, înțelepciunea și iubirea pe care ne-ai sau ne-o dăruiești necondiționat. Ești un bunic minunat și un exemplu pentru întreaga noastră familie. Ne rugăm să te știm sănătos și voios mulți ani înainte, iar Dumnezeu să te ocrotească și să-ți binecuvânteze fiecare pas. La mulți ani, bunicule, să ai o zi plină de iubire, voie bună și clipe de neuitat alături de cei dragi. Cu mult drag și dor, această felicitare vine din Italia, de la nepoata ta iubitoare Valeria, care te îmbrățișează cu toată dragostea și îți urează numai bine. În dar pentru bunicul meu am vrea melodia Bunicii cu vocea caldă de Ion Paladi. Vă mulțumim din suflet, dragă Radio Play, pentru că faceți aceste momente și mai frumoase. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate îi dorim și noi bunicului dumneavoastră. Mulți ani înainte și la mai mult și la mai mare, și cu mare drag vom audia și melodia solicitată. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Alu, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Eu vreau să dau felicitări pentru fiica mea care azi e sărbătorită, e să află în Italia, Viorica Casian. Îi doresc mult sănătate, mulți ani de viață și noroc să aibă parte de nepoței. Și să-i puneți cântecul Mândra când s-a măritat, a făcut bărbatul gard de Teodor Negară.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
2: Da, dar vreau încă unul. Mândra pentru ochii tăi de Nicolae Paleț, foarte greu. Când eu nu sunt între țara, să-i puneți la rând, că vreau să le asculte.
0: Vedem cum dispunem. Voi încerca, dar nu pot promite.
2: Bun, bun, mulțumesc. O seară bună.
0: Toate bune și o seară frumoasă. Să aveți multă, multă sănătate.

Salutare, dragă Radio Play, salutare Ștefan, te rog să incluzi melodia de Andrei Coțofană, Cine a dat banii pe pământ. Vă ascultăm cu mare drag de la lucru și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să-mi felicit sora mea, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Se numește Galina Pricinoc, din orașul Tiumeni, Rusia. Îi dorim sănătate și tot binele din lume și aș vrea melodia Surioară, Surioară, cu drag din partea surioarei Svetlana. Vă mulțumesc foarte mult și noi vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă și neapărat vom audia o frumoasă melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Eu, Ivan Mărândeni.
0: Da, vă ascultăm.
1: Cum noi acolo, tot în aur?
0: Da, da, da, felicitări, felicitări!
1: Da, mulțumim, mulțumim frumos! Joacă spectacol foarte, foarte, foarte frumos! Ne-a plăcut, nu știu, cred că la toată lumea.
0: Depinde din care parte. Dacă fotbalul Spaniei, da. Dacă cel al Argentinei, nu cred că a fost pe placul cuiva.
1: Da, Argentinii, da. Dar Spanii au fost pe placul la tot.
0: Da, cu siguranță.
1: Ștefan, aș vrea astăzi pentru toți prietenii noștri de la Gașca Radio Play să puneți, vă rog, cânticul de Lenuța Gheorghiță: Fii om bun și treci prin lume. Fie acest cântic pentru domnul Gelu de la Văslui, stabilit în Irlanda, la muncă, Gheorghe și Lidia Stelea de la, și Iulia Gău de la Hâșdieni, Glodeni, pentru Zinaida și Leon Soroca, Maria Boieru, Cahul, Valentina și Aculina Galați, pentru doamna Maria la Baclie, domnul Pavel Baciu, Vera Țaranu de la Putinești, pentru Iuri de la Răduleni, pentru Zinaida Pâliță și pentru toată lumea bună. Puneți, vă rog, cât creceză, le doresc la toți multă, multă sănătate, fericire și bucurie. Și unul singur, Ștefan, multă sănătate, fericire și bucurie. O seară cât mă liniștit în continuare, vă doresc.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia solicitată.
1: Da, toate cele bune, la revedere.
0: Toate bune, o seară frumoasă. Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Angela Radețchi, vă ascult cu mare drag din Italia. Astăzi vreau să-mi felicit soțul, botezat Dumitru, din raionul Căușeni, satul Chircăiești, cu frumoasa zi de naștere. Eu și fiicele Ana și Alina, ginerele Nicolae, nepoții Dorina, Nicolae, Evelina, soacra Maria și cumnata Natalia și toți prietenii, îi dorim un sincer la mulți ani sănătate, iubire și succese pe viitor. Și am vrea să audiem melodia de Anastasia Lazariuc, Bărbatul vieții mele. Vă mulțumim cu mare drag din Italia. Cu mare drag vom audia și această melodie. Vă mulțumim și noi. Vă dorim o seară cât mai frumoasă și vom audia neapărat melodia solicitată. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara.
0: Bună, bună.
2: Domnul Ștefan, am o dedicație muzicală chiar pentru mine și pentru toți ascultătorii.
0: Așa.
2: Nu lăsați pe drum părinții.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
2: Vă doresc o seară plăcută și vă mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Și noi vă mulțumim.
2: La toată echipa Play.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi, toate bune. O seară cât mai frumoasă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Lai. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și India vor semna un nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior. Documentul urmează să consolideze colaborarea dintre cele două țări în domeniul educației, a declarat președinta Maya Sandu în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Republicii India, Draupadi Murmu, aflată luni într-o vizită oficială la Chișinău. Șefa statului a menționat că relațiile dintre Republica Moldova și India au cunoscut o dinamică pozitivă în ultimii ani, iar cooperarea în domeniul educației reprezintă una dintre direcțiile importante ale parteneriatului bilateral. În prezent, circa 1400 de studenți din India își fac studiile în universitățile din Republica Moldova, majoritatea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testămițianu. Președinta a subliniat că Republica Moldova își dorește să dezvolte în continuare relațiile cu India în mai multe domenii, inclusiv comerț, investiții, energie, sănătate, tehnologia informației și educație. La rândul său, președinta Indiei Draupadi Murmu a declarat că educația și dezvoltarea capacităților reprezintă pilonii importanți ai relațiilor dintre cele două țări. Președinta Indiei a anunțat că țara sa intenționează să extindă oportunitățile de instruire pentru profesioniștii din Republica Moldova. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care intră în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în intervalurile 20 iulie ora 15 și până pe 21 iulie ora 1 pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Izolat, averse puternice 15-40 5 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelii, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, salvatorii IGSU recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber pe durata manifestărilor fenomenelor meteorologice periculoase și să rămână în spații sigure, să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare, să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase. În caz de descărcări electrice, să evite atingerea aparatelor electrice și să se adăpostească în interiorul clădirilor, să nu traverseze porțiuni de drum acoperite cu apă și să evite deplasarea în apropierea râurilor și bazinelor acvatice. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. În această săptămână urmează energizarea întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stația electrică Chișinău, acesta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Ministrul a discutat cu reprezentanții contractorului, companiei de consultanță ce asigură supravegherea lucrărilor și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice Moldelectrica. Energizarea întregii linii va avea loc după ce săptămâna trecută primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău a fost pus sub tensiune. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități Linia Independenței Energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Ivan de la Mărânden pentru cuvintele frumoase și îl anunț că da, Spania a făcut spectacol frumos și domnule Ivan, vă urez multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu mereu să vă vegheze alături de întreaga familie și aș vrea să răsune melodia Două Surori, cu drag vă cuprind și vă mulțumesc anticipat Gelu din Vaslui și noi vă mulțumim domnule Gelu și vă dorim o seară cât mai frumoasă, vom auri cu mare dragă melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, vorbiți cu domnul Petică Iacob, Tomaie Vechi.
0: Care așa, vă ascultăm.
1: Și aș vrea pentru domnul Pavel, dacă că este pentru Gelu, o fiță recânci, cu vă rog frumos.
0: Cu mare drag vom audia această melodie, vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă.
1: Dumneavoastră, o seară bună.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți, vom audia neapărat melodia.

Bună seara, domnule Ștefan. Aș vrea să aducem sincere felicitări pentru Casap Maria din Criuleni cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i mulți ani binecuvântați, sănătate, înțelepciune, răbdare și succes în toate bucuriile, de la cei trei feciori, pace în casă și pâine pe masă. Aș vrea să difuzați melodia de Justina Eremia. Ar fi mamă, e o minune. Felicitarea vine din partea colegii de serviciu. Vă mulțumesc pentru emisiune și o seară liniștită tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

Din păcate vă aud foarte, foarte rău și nu am înțeles nimic din ce ați spus. Același lucru îmi pare foarte, foarte rău, dar nu se aude și eu o să pun receptorul dacă nu vă supărați. Toate bune, cu mare drag, nu vă supărați pe mine, dar nu am înțeles absolut niciun cuvânt și să nu cheltui din minutele dumneavoastră. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare.

0: Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Valentin Ciurcă, copilașii mei ca floarea, pentru Ivan și Eudochia din Mărândeni, bunica Vera din Puhoi și toți ascultătorii Plaiului. Vă mulțumesc pentru mesajele la adresa nepoatei noastre, care este astăzi sărbătorită, să vă vegheze bunul Dumnezeu și în viitor. Cu tot respectul, Leon și Zinaida din Țoroca, vă mulțumesc anticipat, Ștefan, și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate și un sincer la mulți, mulți ani pentru nepoțică, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Mă numesc Pașa Bivol din satul Rezen, raionul Elovien. Vreau să-mi felicit nepoțica care astăzi își sărbătorește ziua din naștere. Se numește Mândrescu Nina. Bunica Pașa îi dorește mult sănătate, dragoste, fericire, iubire. Dumnezeu să o întărească, Maica Domnului să o păzească și ți-a dorit viața să-și realizeze. Și să... felicitarea vine de la soțul Igor și fetine Murele. Îi dorim la mulți, mulți ani fericiți, crească fetița și băiețelul sănătoși. Și dorim să ascultăm cânticul de Lenuța Gheorghiță, astăzi este ziua ta.
0: Cu mare drag vom audi această melodie.
1: Mai am o felicitare, vă rog.
0: Da.
1: Pentru nepoțica mai mică, s-a sărbătorit ziua sâmbătă, dar n-a reușit. Tot îi dorește bunica mult, mult sănătate, o copilărie frumoasă. Și toate neamurile să-i dorim tot așa mulți ani fericiți. Și dorim un cântec, are tata o fetiță, un bărbat cântă, dar nu știu cine. Hai, vă rog.
0: Cu mare drag vom căuta.
1: Și toate neamurile spunem la mulți ani și bunica le iubește pe amândouă. La mulți ani. Și ție, Ștefan, mult, mult sănătate, mulțumesc de ascultare și succes în mare munca care o faci.
0: Și noi vă mulțumim, multă
1: la
0: sănătate.
1: La mulți ani, mulți ani la toți.
0: O seară
1: la
0: cât mai frumoasă, toate bune.

Ofițez al țării, ofițer ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, domnule Ștefan, mă numesc Aurica și sunt o fidelă ascultătoare a postului de Radio Play. Aș vrea să ascult o melodie de regretatul Mihai Volontir, Trimite Doamne o ploaie de stele, vă mulțumim din tot sufletul. Cu mare drag vom auri melodia Ruga de Mihai Volontir. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Bună seara, dragă redacție! Doresc o dedicație muzicală pentru toți radioascultătorii, pentru mama mea, Maria Boieru, pentru nașa mea, Valentina, pentru domnul Gelu, doamna Zinaida, domnul Gheorghe și, nu în ultimul rând, pentru domnul Ion. Îi mulțumesc pentru dedicația frumoasă, mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis gânduri bune, cer scuze dacă am omis pe cineva și aș vrea o melodie veselă de Plăieșii. O seară bună și vă mulțumesc, domnule Ștefan, cu respect, Aculina, și noi vă mulțumim. Vă dorim multă, multă sănătate, fericire și cu mare drag vom auria și o frumoasă melodie, mai exact melodia de Nicolae Gribincea și Plăieșii la Omul care mi-i drag. Bună seara din nou, dragilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Iacob pentru cuvintele frumoase, să-i urez multă sănătate, multă fericire, bănuți în pungă, și aș vrea să răsune melodia Frate drag de peste Prut. Aceleași urări le am și către domnul Iurie de la Florești, Gheorghe și Lidia din Glodeni, Valentina și Aculina din Galați, Maria Boieru, Maria Baclia, Leon și Zinaida din Soroca, Ivan din Mărândeni, Pavel Baciu din Chircăiești și pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag, stimă și respect, Gelu din Vaslui, și noi vă mulțumim, domnule Gelu, și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii se folosesc de numele instituției pentru a solicita date personale și bancare. Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false în care li se promit rambursări de bani și sunt indicate sume concrete. Pentru confirmarea rambursării, destinatarii sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt expediate de angajații CNAM. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Cazurile suspecte trebuie raportate autorităților competente. Informațiile oficiale despre asigurarea medicală obligatorie sunt publicate exclusiv pe canalele instituționale ale CNAM. Tinerii care vor să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic pot depune începând de astăzi dosarele de admitere. Pentru aceștia sunt oferite peste 12.200 de locuri cu finanțare bugetară în 79 de instituții din întreaga țară. Dosarele vor putea fi depuse fizic la instituția de învățământ aleasă sau online prin intermediul platformei e-admitere. Candidații vor putea alege dintre 13 centre de excelență, dintre care 2 private, 34 de colegii, inclusiv 6 instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. AMRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 19 bani cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 46 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 53 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Programul de activitate al noului guvern de economie europeană Stat Eficient a fost făcut public astăzi de premierul desemnat Vasile Tofan. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate. Vasile Tofan a subliniat că direcția principală va fi dezvoltarea economică, construirea unui stat mai puternic și accelerarea procesului de integrare europeană. Programul se numește Economie Europeană Stat Eficient, iar Vasile Tofan spune despre acesta că este angajamentul în baza căruia va munci echipa guvernamentală și prin care va putea fi evaluată. Potrivit documentului, mandatul noului guvern va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor. Premierul desemnat Vasile Tofan împreună cu echipa guvernamentală va merge mâine în Parlament pentru a cere votul de încredere. Republica Moldova și India își consolidează relațiile bilaterale și își propun să extindă cooperarea în domenii strategice precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, educația, sănătatea, industria farmaceutică și tehnologiile emergente. Declarațiile au fost făcute de președinta Maya Sandu și președinta Republicii India Draupadi Murmu în cadrul conferinței comune desfășurate astăzi la Chișinău. Președinta Maya Sandu a declarat că vizita marchează un moment important pentru relațiile moldo-indiene. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să producă rezultate concrete pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. La rândul său, președinta Indiei, Draupadi Murmu, a declarat că vizita sa în Republica Moldova reprezintă un moment istoric pentru relațiile dintre cele două țări și reflectă dezvoltarea prieteniei și a încrederii reciproce. Președinta Indiei a subliniat că cele două țări au convenit să consolideze cooperarea în mai multe domenii de interes comun, inclusiv medicina, energia regenerabilă, industria farmaceutică, tehnologia informației, inteligența artificială și alte tehnologii emergente. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în aceste zile. Prejudiciul total cauzat depășește 2 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de peste 362 de mii de lei. În cazurile investigate, în 5 situații, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată. Oamenii legii au precizat că în cel puțin 5 cazuri escrocii au convins victimele să contracteze credite, după care le-au determinat să transfere banii obținuți. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca autorii să-și atingă scopul. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

prăpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice mă văresc de afară, eu ca să le mă duc.

de nesigur, tremură-mi de forul. Glas de cucoveaue,

0: Radio Play.
1: 10 ani tot vin și pleacă, scot apă din piatră seacă. 10 ani să ajung în frunte, de la vale în vârf de munte. 10 vieți de aș avea, încă 10 aș mai vrea. Că timpul repede trece, ca setea cu apă rece.

pentru tine, lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva, așa că hai.

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adumecăm doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci și ascundem minunea că poate ne iubim. Și eu mă fac că n-am nimic, nimic. Și tu te faci că nu mai știi.

suprafuiți și cu viețe alarmante. Pământul ne vede și tace cu strigat de dorchi incestori galante.